Fahe evrenge amil atum folli mi Allahge hadratum bawa levi fote buna mi hunna gelumai hala kote. Evreng ekang kurani kuda agakang evren liunu taketi gatumattakai. Fahe evrenge amil atun liunu taketi ge sababum evrenna gelumai hala kote. Adi evreng hoda ganna taketim ves evrenna gelumai hala kote.